0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR. Out of town, we never had the money.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Feel the rhythm. Feel the beat. It's Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Four hours a day, seven days a week.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.
1: 96.6.

0: Usred petka, da.
1: Kad mu vreme nije.
0: Desilo se i to. Dobro jutro i dobrodošli narode. Ovo je zadnji jutarnji program Buđenje do 10 sati. Vlada je Pajča od vas.
1: Puno dobre muzike, jedna zanimljiva tema i ostale zanimljive informacije da ovaj petak krene kako treba i da vikend dočekamo kako valja. Eto, ovaj godišnji odmor i odnosno sezona godišnjih odmora u punom jeku. Eto, neko možda od vas danas završava s poslom pa ide na odmor, šta sve ne, tako da vas ispratimo kako valja.
0: Tako je, zašto da ne vladaju na neki, ajde kažemo, produženi vikend, u ponedjeljak se naglo nešto razboliš, osjećaš da ti nešto provada i ne dođeš na posao, da u stvari si se lepo provaja na 2-3 dana negdje, da,
1: pa, da,
0: na moru.
1: Da biste produktivno radili, morate dobro da odmorite, to je bilo pravilo i ako vas neko od šefa pita zašto, kako, samo mu to recite.
0: Dešava
1: i
0: vas.
1: Naravno da neće uopšte da vam to prihvati kao relevantno, ali nema veze.
0: Sledi tema jutra, dobro jutro. Girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control.

0: za bele veštice i ostale boje, a mi o ovu nastavku pričamo, o čemu to pričamo zapravo danas do 10.
1: Opet kao zanimljivo kao i uvek. Naravno, Vlado kaže, da li ste ikada glumili da ste zauzeti kako biste izbjegli nekog?
0: Potpuno suprotno, glumili? Ja i Pajče radimo potpuno suprotno.
1: Znaš kako je to, Vlado? Izvini, molim te, u haose sam nešto
0: da, ali zapravo to...
1: Čujemo se posle 6 meseci.
0: Jest. Ali, kao što rekao, ja i Pajče radimo potpuno suprotno, mi glumimo da smo nezauzeti.
1: Da, tako slobodno zovite.
0: Da,
1: bez problema. Šaljite poruku.
0: Da, i onda ćemo ovaj da vidimo što možemo da učinimo za vas. Do 10. Jutra, a posle ćemo već da čujemo.
1: Upravo tako. Ajmo, narode, javljajte se 049 950 9951. Čuli ste tema jutra.

Hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom.

0: čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.
1: Znam da ćutim lepo, lepo.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.

0: Kaže, druže Pajče, kako će biti vreme?
1: A čuće se.
0: Čuće se, molim lepo. Molim lepo. Verovali ili ne, ali već je 23. Mi kada smo dolazili jutros oko pola 7, bilo 19. Već je skočila temperatura za ovih sat vremena, 3-4 stepena. Danas preko 30.
1: Da, eto, leto je definitivno počelo da pokazuje svoje pravo lice i to odmah od starta, onako jako
0: baš. Pa i malo pre.
1: I malo pre. Biće još toplije, Vlado, vidim vikend, subota i nedelja, preko 30 i to dobrano preko 30 stepeni. Možda u lokalu negde bude
0: 35. 32, 35. Da. Vreli talas od subote do utorka. Narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Do sada smo imali ono žuto upozorenje za pljuskove s grmljavinom. Kaže, utorak nas očekuje taj neki maksimum 35,
1: pa 6, utorak.
0: Vidjet ćemo. Pa nije
1: što petak. Utorak? Utorak treba da idemo.
0: Ali možda zamisliš kako će tamo biti, ali dobro, more pa će biti
1: Ja ću, dok ti budeš vozio, ja ću da ti pokrećem jednu sliku, mora.
0: Mora, da, i onda kaže, ćeš, vozi tamo. U svakom slučaju, eto, leto je, toplo je, ako jeste, volite ovako vreme, uživajte u njemu.
1: I petak je, iskoristite, skoknite negde do banje, do jezera, do mora, svega imamo u blizini.
0: Tako je.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Dakle, imamo jednu zanimljivu temu ovoga jutra gdje vas pitamo, kaže, da li ste ikada glumili da ste zauzeti kako biste izbjegli nekoga?
1: Ajde da vas čujemo.
0: Da, kaže, imam dečka, imam devojku.
1: Nema ko nije.
0: Oženjen sam, udata sam i slične stvari. Ili možda radite upravo suprotno. Znaš kako? Da niste zauzeti, da bi ste privukli nekog.
1: Zavisi iz kog razloga opet. Nešto je ozbiljno, nešto nije ozbiljno. Znaš, možda je u vremena, gledaš film, seriju, nešto, znaš. Aj, sad si znaš da mi smetiš, znaš.
0: Da, da.
1: Sad će da mi gnjaviš pola sata.
0: Tako je. Ima i tih stvari.
1: Znači, zašto nam je, kaže, lakše da slažemo da smo zauzeti nego da postavimo neke jasne granice i kažemo ne, ajde, sad. Zavisi prema kojoj osobi, definitivno. To o čemu smo pričali upravo.
0: Da.
1: Neke su stvari ozbiljne, neke nisu ozbiljne, tako da trebamo i to razvojiti.
0: Da, i nekad jednostavno ne možeš ovo da se, što se kaže, mlatiš sa likom.
1: Ma vremena, definitivno.
0: Likušom, da. Kako već, onda kažeš, daj, brate, zauzet sam, nemam ja vremena za te stvari i molim lepo. Eto, može i tako da bude.
1: Znaš kako, i uvijek postoji ono najjednostavnije rješenje, ako te neko zaustavi na ulici, počne te gnjavi, uvijek se vadiš na ono da te neko zove.
0: Da, izvini.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
3: Prince, Euforija.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Letnje kiše su prošle pre par dana, nešto se najavlja sredine naredne nedelje, ponovo tih letnjih kiša, no vidjet ćemo.
1: Dakle, narode, evo sad jedna informacija o nastavku, jako bitna za sve one koji planiraju da krenu negdje na put. Petak je vlado, pa verujemo da će se mnogi zaputiti, jezero, more, banja, šta god.
0: Pa ili neke druge obaveze su u pitanju, tek kaže na Jarinju trenutno 10-15-20 vozila na izlazu. Eto tako, više čovjek, jedan veliki pozdrav za njega, naravno, što je javlja ljudima, jer li šta mogu da očekuju. Pretpostavljam da će se malo više zgužvati kako bude vreme prolazilo, jer petak je i onda zna da se napraviti kakva gužva u tom kontekstu, no vidjet ćemo u svakom slučaju samo lagano. Evo, baš da vidim kakav je ulaz u Prištinu, veternik standardno. Nema gužve, nema zadržavanja, dakle, ide se dosta dobro, malo dole, pri onom podvožnjaku u kružnom toku, tu malo se uspori, ali realno bez zadržavanja trenutno.
1: Da, ukoliko imate nekih drugačijih informacija, posebno oko Merdara, recimo, danas zemlje i ostalih prelaza, slobodno nam javite. Pustite poruku na 049-950-951 kako bi obavestili sve one koji imaju planu da danas krenu na put, da pre svega znaju ljudi šta mogu očekivati.

0: Pitanje jutra kaže, da li ste ikada glumili da ste zauzeti kako biste izbjegli nekog?
1: Da, koji je vaš glavni izgovor? Pod A, nemam vremena, pod B, umoran sam, ili pod C, izmišljam hitan slučaj.
0: Da, tako. Je li ste u fazi, kao što smo ja i Pajče, ili i sada prisutni Bičko, mi glumimo da nismo zauzeti?
1: Pa dobro, tamo posle da gledamo da smo zaositi. Tako da, narode, available smo, slobodni smo, da. Javite se, iznesite neko svoje viđenje, svoje mišljenje, šta se događa kad želite nekog da izbjegnete.
0: Da.
1: Ili da li na ulici, da li telefonom, kako god, da.
0: Ili ne želite.
1: Da.
0: Može i tako. Pišite, zovite, javite se, o tome pričamo još ova dva sata, dobra muzika ide u nastavku.
1: Da li ste kada glumili da ste zauzeti kako biste izbjegli nekog? Tema jutra do 10.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas, Pajčevlada.
2: Bude vas, Pajčevlada, definitivno. Da, do 10 sati nema kuće.
3: Još petak je gde ćete bolje.
2: Tako je.
3: Gde ćete bolje. Eto, nas dvojice smo ovde još malo, šlo dva sata da budem precizniji. Da li ste ikada glumili da ste zauzeti kako biste izbjegli nekoga, je pitanje ovoga jutra koje vama postavljamo.
2: Da, priznajte koliko puta ste rekli nešto u fazonu, ajde, čujemo se sledeće nedelje, da u stvari mislite, čujemo se nikada.
3: Pa da, ovo je, ako ste u određenim godinama,
2: da.
3: Ja priznajem, davno, davno je to bilo da li ikad, zapravo.
2: Dešava
3: se. Prošle su decenije.
2: Da, dešava se.
3: Realno. Realno. Ajde, to je tema. Ajde da vas čujemo da li ste ikada glumili da ste zauzeti ili ste glumili da niste zauzeti. Može tako. I zašto ste to radili? Ne morate se predstavite, ali eto, voleli bismo da čujemo neku dobru priču, zanimljivu, možda i neku anegdotu, zašto da ne. Javite se.
2: 049-950-951. What is what, but they don't know what is what, they just strut. What the...

0: opet se Nida kida i u ovoj pesmi Ti i ja, jedna od njenih posljednjih stvari koje onako definitivno uvek uživamo.
1: To je Nida definitivno onako popularna širom Balkana.
0: Apsolutno, apsolutno. A u nastavku najava za mimove koje imate prilike slušati danas od 4 do 5.
1: Ne znam da ćeš se složiti s ovim sad što ćeš čuti, ali mislim da hoćeš. Kaže, u ovoj firmi se makar 5 puta dnevno izgovori, ovo nema nigdje.
0: Najmanje.
1: Da.
0: I u ovo isto, verujte.
1: Da, da.
0: Zove žena muža, kaže, jel možeš da pričaš? Kaže, mogu, onda slušaj.
1: Kaže, imam ja jedan. Svi smo mi nešto naručivali online, pa evo, kaže, jel ima neki bazar na kome možemo da razmenjujemo nepotrebne gluposti naručene sa Temua?
0: Definitivno, da. Definitivno je tako, ovaj... I mene interesuje isto. I ovaj, još jedan mim, kaže, što volim kad sretim nekog kog sam zadnji put vidio 2008. pa me pita šta ima novo, a ja kažem nema ništa.
1: Samo 20 godina prošlo.
0: Dobro. Ovakvi i nadamo se još smešni mimovi od 4 do 5 danas.
1: O da.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Jutrnji program Buđenje, gdje koji je posvećen upravo ovom današnjem datumu. Danas je 26. jun. Malo ćemo predstavati muzički kalendar, eto da vidimo šta se to bitno izdešavalo u svetu muzičke industrije. Pa Vlado, da čujemo.
1: Da, ima dosta zanimljivih datuma. Već od 1961. Dolazi ovaj prvi, a sa 2006. odnosno 2008. Se završava. Šta je ovaj, šta sam ja izdvojio za vas, jeste koncert Elvisa Preslija. To je njegov posljednji koncert u karijeri u Indianapolisu, svega nekoliko nedelja pre smrti. To se desilo 1977. godine na ovaj, šta mu danas dođe, 26. jun, je li tako?
0: Da. Jeste. Kralj rock'n'rolla, definitivno, ne znam da li si izabrao da čujemo nešto od njega.
1: Unchained Melody. Slušamo, tako da uživajte u sjajnoj numeri koju je opravo Elvis Presley.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Nastavljamo dalje da se družimo i nastavljamo da vas pitamo ovog jutra da li ste ikada glumili da ste zauzeti kako biste izbjegli nekoga ili jednostavno mu kažete podabi.
1: Pa bilo, naravno, slučajeva, ne da kažem namjerno, hajde kako bi nekog od sebe...
2: Pa dobro, ja i ti nemamo što da lažemo već 25 godina. Tako da... Molim lepo, mi možemo samo da se pravimo da nije tako. A oni koji nisu u nekoj vezi, da čujemo njih, da li oni glume da su u vezi, da bi odbili nekoga ili jednostavno su u stanju da kaže ne interesuješ me ili nisam zainteresovana kako već, i molim lepo.
1: Tako je, hajde da čujemo neko vaše mišljenje, čuli ste šta je tema do 10 sati, kako vi reagujete u takvim situacijama, pa javite se.

0: Ovaj, što se tiče bioskopa u Gračanici i ove nedelje delimo karte dva puta po dve.
1: Kad ima svojih premijera, naravno.
0: Da, bilo nešto sinoć? Nije bilo. Sinoć je očekivano. Vidovdanske svečanosti su u toku, ali verujem da već u sledeće nedelje se sve normalizuje. Vidjet ćemo da li će biti ovaj super devojka na repertuaru. Film koji je onako, nije dobro. Eto, da, ovo je više manje očekivano.
1: Evo, čekam rezultate, sad će se pojaviti. Znam da je toj storiji oborio rekord po gledanosti, pre svega očekivano, naravno, s jednim američkim državama. Ima već blizu 400 miliona
0: zaradi.
1: Prosto neverovatan podatak.
0: Dobro.
1: Rušenje rekorda se nastavlja. Imali su epski utorak gde su zaradili neverovatnih, samo u Americi, skoro 24 miliona dolara, najbolji utorak u istoriji, kažu mnogi. E sad vidjet ćemo, predviđenja su definitivno da će ovaj film biti jedan od najgledanijih u 2026. godini.
0: Što vam dovoljno govori o stanju kada je u pitanju filmska industrija.
1: Pa vidjet ćemo, pred kraj godine očekujemo ovaj
0: Avengers Doomsday, ali nisam nešto optimističan, moram priznati.
1: Eto, preći ova nova komedija Fokker in Law.
0: Pa da.
1: Nadmaši ovaj Avengers.
0: Tu je novi Spider-Man 4, eto i to, ovaj, da kažem.
1: Brand New Day, tako.
0: Tako
1: je. Da, to je Disclosure Day i dalje u bioskopima. On će biti na nekoj granici, ajde da kažemo, kada je u pitanju uloženo i zarađeno.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Evo nas, završavamo i drugi sat buđenja, lagano ali sigurno.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje, znaš, talasi, tu je tema jutra, u trećem satu malo, da ne ostanemo dužni Vlado informacija kao što su Greatest Hits, da najavimo tu emisiju, da najavimo malo i svetsko prvenstvo u fudbalu, da vidimo šta ima danas, šta je bilo
0: svašta
1: rano jutro.
0: Tako
1: da ima dosta informacija koje ćete čuti.
0: A, samo da kažem, Jarinji kaže jedno 15-ak vozila na izlazu, na ulazu nema nikog. To je informacija pre otprilike 20-ak minuta. Pratit ćemo, vidjet ćemo kako je tu stanje. E sad, ukoliko idete na more, Grčka, na F-zoniju, kaže nema zadržavanja, 30 minuta F-zoni. Dakle, Makedonija, Grčka na obe granice, pola sata kada prelazite međudržavne granice, ono, i više nego normalna situacija, tako da, eto, čisto to znate.
1: Sljedećem put, nemojte žaliti.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: Da, dobro jutro, čuli ste ko vas budi do 10 sati i odmah na otvaranju ovog trećeg časa, evo jedne zanimljivosti.
3: GTA 6.
2: Oh, da.
3: Najiščekivanija
2: juče,
3: igra. Da, krenuo juče pre-order, ili ti pred naručbine. Najiščekivanija igra verovatno 21. veka. Igra koja je u razvoju, ja mislim, više od 10 godina. Pazi sad, koštala je 2 milijarde evra da se napravi.
2: To će ovako rešiti.
3: Više od 10 godina je ovaj, kažem, u pripremi. Recimo, koštala je više nego Burdž Kalifa. I ovaj, duže se pravila i, ovaj, i više koštala. I onda sad ovaj, izašle su i cene te igre. Neće koštati previše. Bile su nekih najava da će koštati tipa od 90 evra osnovna verzija do 200 evra premium verzija. Međutim, zapravo 80 evra, odnosno dakle, dolara će biti dolara. Ta osnovna verzija, dok će ta premium verzija koštati 100 dolara, odnosno evro, što na kraju krajeva i nije loše. I onda su se pojavile i te priče ovaj, koliko treba ljudi na, recimo, u Evropi da rade da bi ovaj, zaradili GTA. Kažu u Sloveniji trebate raditi 3 sata i 12 minuta, Hrvatskoj skoro 5 sati, u Grčkoj 5 i po sati i tako dalje, tako više. Recimo na Kosovu konkretno oko 25 sati morate da radite da biste zaradili za osnovnu verziju
2: znači,
3: GTA.
2: 3 dana radiš za...
3: Pa da, upravo si 3 dana da bi ovaj, 25 radnih sati, ono su 3 dana. I malo jače za osnovnu verziju igre što, eto, govori to što govori.
2: Igre kao igra, izlazi, znam detalje zato što sam juče prisutuo kupovini online.
3: Ovaj, a jesi, već si prednaručio.
2: Prednaručeno je, da. Ove, ne bih znao ja to, ali postoji osoba u kući koja je to pratila. Pa
3: koja se time bavi.
2: Znam te detalje i... navodno, ispravim ukoliko grešim, 19. novembar je
3: tako je,
2: datum.
3: Lansiranje. Verovatno će serveri da popadaju tog 12. dana i ja mislim da će ovaj pola sveta bukvalno da stane tog dana. Ljudi će uzeti odmore i

0: Ajde, oj, da li ste nekome rekli da niste slobodni samo da biste ga odbili, i to je pitanje jutra, ono, parafraziram jeste.
1: Da, to je bili nekog sencita na ulicu, pa pobegnete u prodavnicu, često da biste ga izbegli.
0: Dobro, to da se praviš da nekog da ne vidiš na ulicu, to svi radimo s vremena na vreme, prosto ponekad, ono, nismo onako, ne znam, za druženje neko, za neku razmenu ili šta već. Tako da, to je normalno, a opet s druge strane, ovaj, neko vas smara, u smislu hoće da budete sa njim, i sad vi glumite da ste zauzeti. Da li ste to ikada radili?
1: Da, pa ajde, priznajte, mislim, ajde, koliko puta ste rekli, čujemo se sledeće nedelje.
0: Čućemo se.
1: Ajde.
0: Pišite, zovite, javite se, još ovih, pa ne znam, 40 minuta pričamo o ovome.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Nataša Bekvalac, falio je da pije i žena sada kada bude krenulo ovo e-venčanje, odnosno venčanje elektronskim putem, kaže Nataša Bekvalac, samo kaže uđe, uloguje se, next i gotovo, venčena je.
1: Pa čudo nije, prošlo je odavno vremena od kad se ona razvela.
0: Da, od kad se ovaj, kao što sam
1: naišao,
0: kao što sam naišao na jedan ovaj video na YouTube-u, ono, lik nešto pravi neku kolibu tamo u nekoj divljini ove
1: Aljaske,
0: Kanade zapravo, i mladačko, mislim, ono, lik u srednjim ovim 40-im, ženio se 9 puta.
1: Opa.
0: Kaže da je, mislim, brate, šta ti nije bilo jasno?
1: I šta je pobegu,
0: prvi put
1: pobegu,
0: i drugi sad, put? Da. Tako je. On se ženio 9 puta, čovjek, svake čast. Mislim, ovi znamo čovjeka, za slučajeve da su ljudi ono. Pa jeste apsolutno avanturista ovaj. Nema sumnje. Ali nismo
1: skica,
0: zbog toga ovde, nego eto zbog Gredi
1: Skic. Odlični zanje danas se očekuje 17-18 između ostalog i Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, i Hathaway, What is Love, i
0: Falco,
1: Black Wonderful Life, Falco, bravo, Falco, Rock Me Amadeus,
0: Rock Me Amadeus,
1: čuvena njegova numera, i mnogi drugi, zaista vas očekuju u izdanju od 17-18.
0: Bili smo u fazonu kad smo pogledali listu, dobra lista, obojice smo rekli, dobra lista, recimo u sredu je bilo ono malo, razmišljali smo koju pesmu bismo mogli da vam pustimo, to čisto kao najavu za tu listu, recimo nije bila loša, ali večerašnja lista zaista prepuna hitova. Tako da, eto, svakako preporuka da od 5 do 6, tako, budete uz naš radio i slušate novo izdanje najvećih hitova. A slušamo fenomenalnu pesmu, jednu zaista najljepših pesama svih vremena, definitivno, zove se Wonderful Life, pesmu koju izvodi Black.
1: Uživajte.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svetsko fudbalsko prvenstvo, neki zanimljivi mečevi. Juče je Nemačka poražena od
1: Ekvadora.
0: Klub je mi na pameti sličan boje zastave. Da, i oni su tu. Šta smo imali danas? Pretpostavljam posle ponoći su odigrani mečevi između Japana i Švedske 1-1.
1: Tako je.
0: Tunis-Holandija 1-3. Holandžani zaista onako siloviti na ovom svetskom prvenstvu. Paragvaj-Australija 0-0. I Turska je konačno postigla neke golove na svetskom prvenstvu. Savladali su Amerikanci koji su jedni od domaćina rezultatom 3-2.
1: Tako je, Vlado, danas od 21 sat imamo Senegal Irak i Norveška Francuska, to će biti onako
0: utakmica
1: za prvo mesto.
0: Yes. Norveška Francuska će biti vrlo, vrlo interesantan meč.
1: A onda imamo Cape Verde, Saudijska Arabija u 2 sata po ponoći, kao i Urugvaj i Španija, onda rano ujutru oko 5 sati igraju Novi Zeland, Belgija i Egipat Iran.
0: Urugvaj i Španije može da bude još jedan onako zanimljiv meč.
1: Definitivno da.
0: Belgijanci za sada dve nerešene utakmice, 1-1 i 0-0, s tim što onaj gol u toj prvoj utakmici nisu oni postigli, nego je to bio autogol. Vidjet ćemo koliko zapravo mogu i oni na ovom svetskom prvenstvu. U svakom slučaju, eto, ta grupna faza se približava svom kraju i biće interesantno u toj 16. finala.
1: Da, Egipat igra za istoriju definitivno, jer ukoliko dobije Iran i sa nerešenim rezultatom ide dalje, mislim, i sa porazom definitivno može da prođe dalje, ali sa pobedom je prvi u toj grupi, tako da vidjet ćemo šta se izdešava.
0: Iranci su isto takođe u dobroj poziciji i oni sa pobedom mogu da bez problema prolaze dalje, tako da vidjet ćemo, bit će čak i Cape Verde oni imaju 2 boda iz prve dve utakmice.
1: Da.
0: Ako budu savladali Saudijsku Arabiju, što uopšte nije isključeno, jer zaista dobro igraju. Istorijski plasman na svetsko prvenstvo, pa čak ulazak u tu eliminacijonu fazu, što će biti ono neverovatno uspeh.
1: Sve moguće. Move with it.

0: u 19 minuta ili nešto malo manje do 10 sati i da odjavimo temu jutra koja je glasila da li ste ikada glumili da ste zauzeti kako biste nekoga izbegli.
1: Pa, sad, znaš kako, Vlado, zaključak je jasan, definitivno. Svi smo mi ponekad glumci.
0: Da.
1: No, tako. I svi imamo dane kada nam je prosto, no, prosto potrebno malo mira.
0: Imamo dane i ponekad mesece, a boga mi i godine. E sad, ja i Pajče smo odavno, nismo u ovoj priči što se kaže, ali eto, možda neko od vas ko jeste u ovakvoj priči, ko nije u braku, nije u nekoj vezi, verovatno je ponekad rekao, u vezi sam, čisto da bi nekog skinuo s vrata, jer taj neko je dosadan, kako god, nema vezi.
1: Da, što se tiče teme, to je bilo to, narode, ne menjajte frekvencije, sledeći još jedna završna reč kada je u pitanju.
0: Tako je.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: Nime.
1: Deset minuta do 10 sati, ljudi, to je to što se tiče buđenja za ovaj petak.
2: Nastavit ćemo, to jest ja ću nastaviti da se družimo uz vas i nakon 10 sati u sledećoj novoj izdanje emisije Vlado ispravimo koje rešimo kapital. Kapital,
3: tako, glavni
2: neki,
3: gradovi.
2: Neki od glavnih gradova.
1: Neki ćemo, glavni gradovi.
2: Će
1: jedan zapravo.
2: Neki ćete biti.
1: Da. Upoznati s tim. To je to, ja vas puno pozdravljam, čuli ste Pajić ostaje ovde, uživajte u ostatku dana, vikend praktično na pragu, tako da sve ono kako treba što se kaže.
2: Tako je, narode, vi ne menjajte frekvencije, sledi emisija o glavnim gradovima.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Kapital, emisija posvećena glavnim gradovima. Danas pričamo o Maroku, to jest Maroko je postao poznat kao turistička destinacija, stoga u nastavku govorimo o jednom zaista prelepom gradu na Atlantiku, glavnom gradu Maroka. Saznaćete nešto više o Rabatu, gradu kulture, tradicije, čistoći i smirenosti. Rabat je dakle glavni grad Maroka i nalazi se u severnom delu zemlje. Iako je prestonica, Rabat je u senci veće i ekonomski snažnije Kazablanke, od koje je udaljen oko 2 sata vožnje. Rabat ima bogatu istoriju, ali je prilično nova prestonica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual. Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

priču o rametu završavam još jednom zanimljivom činjenicom. Uticaj Andaluzije, kažu, staru gradsku četvrt Medinu u obliku kakvom je danas zapravo su osnovale andaluzijske izbjeglice koje su prebegle iz Španije. A kada je u pitanju sam Rabat, toliko o ovoj tihoj, ali istovremeno veličanstvenoj predstavnici Maroka. Nadam se da ste uživali u ovoj našoj jednočasovnoj priči, putovanju. Ostanite dalje na talasima Kejfa Radija, naravno, i uživajte u ostatku našeg programa. Danas smo eto pričali o glavnom gradu Maroka, Rabatu Maroku, koji možemo gledati na svjetskom prvenstvu u fudbalu, i jako dobro stoje Marc.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

Soul, bili su to Chaka Khan i Snoop Dogg. Veliki pozdrav svima koji su na frekvenciji od 96,6 MHz. 12 je časova i 3 minuta, pravo je vreme za još jedno izdanje popodnevnog programa koje mi nazivamo Zujanje. Za one koji ne znaju ili su eventualno prvi put u Zujanju, očekuju vas sve one najvažnije informacije. Od vremenske prognoze, stanja na putevima, sportskih vesti, muzička istorija i još dosta toga zanimljivog. A naravno sve to osoljeno dobrom muzikom. Zujimo čitavih 2 sata, a onda druženje nastavljamo i u emisiji 30 naših. Dobar dan, počinje Zujanje. Za sam početak, Bijelo dugme i Bitanga i Princeza.

Bitanga i Princeza. Upravo smo slušali Bijelo dugme, pratite zujenje. Evo na početku zujenja da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Sunčano je u Prištini, trenutno je nekih 28 stepeni, danas idemo do maksimalnih 32-33 stepena. Za kasnije se najavljuje i neka grmljavina, nadamo se da neće biti padavina, mada ne bi bilo ni loše s obzirom koliko je napolju toplo. Za vikend subota 33, nedelja takođe, dakle očekuje nas jedan, da kažem onako, topao vikend. Sia i Chaka Khan, Immortal Queen u nastavku, zujanje sve do 14.00.

0: korisno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno.

pratite Zujanje. Danas je petak, vikend je pred nama. Informacije koje nam stižu sa prelaza glase ovako. Na Jarinju, tačnije na prelazu Jarinje, na izlazu sa Kosova čeka se do sat vremena, na ulazu nema zadržavanja. Ostali prelazi trenutno su prohodni. Ukoliko putujete, ja vam naravno želim srećan put i obratite pažnju na sve saobraćajne propise.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Snimate uspomene dronom.
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
4: You are listening to Radio K4.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Do Toma, koji kaže što čekaš da raskinem. 12:33, pratite popodnevni program Zujenje. Evo nastavku i jedne zanimljivosti, a ne znam da li ste znali da postoji hotel u kojem vas dočekuju roboti. U Japanu je otvoren hotel Han, u kojem goste na recepciji, verovali ili ne, čekaju ljudi, već roboti. Neki izgledaju kao ljudi, dok drugi podsjećaju na dinosauruse. Oni prijavljuju goste, daju informacije i pomažu pri smeštaju. Hotel je postao poznat širom sveta kao jedan od prvih pokušaja potpune automatizacije ugostiteljstva. Evo, čuli ste zanimljivost, a kada su zanimljivosti u pitanju, tu je emisija Znanje za samopouzdanje, koja je, verovali ili ne, puna raznih ovakvih i sličnih informacija. Počinje u 16:00, dakle, nedeljom u 16. Dino Merlin u nastavku i Esma, zujemo zajedno sve do 14:00.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Reklama Max, 13:03, evo nas i u drugom satu Zujanja, tačnije na polovini smo današnjeg izdanja Zujanja. Da se i u ovom satu prisetimo na vremenske uslove, u Prištini je trenutno 29 stepeni, vetar duva brzinom od 32 km na čas, a danas idemo do maksimalnih 32-33 stepena, s tim što se za kasnije najavljuje i neka grmljavina, a moguća je i kiša. Što se tiče vikenda, subota i nedelja, maksimalna dnevna biće do 33 stepena, nema najavljenih padavina. Zoria Smith u nastavku i Without You, ne menjajte frekvencije, zujemo zajedno sve do 14:00.

Gloria Smith i With You. Pratite Zujanje. Evo i nekoliko mimova da se malo i nasmejemo i zabavimo. Nije svako ko čuti filozof. Neki su samo pametno shvatili da nemaju sa kim da pričaju. Imam ja para, samo su trenutno kod nekih drugih ljudi. Radio sam kao konj, ali pošto nisam

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

Bili su to Robin Tick i Pharrell Williams, Blurred Lines. 13:17, vreme je i za malo sportskih vesti. Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Wu-a u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu jedinog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca pehara, određeno je današnjim žrebom. Novak Đoković, sedmostruki šampion Wimbledona, koji je ovog puta bio postavljen za sedmog nosioca, igraće protiv Wu-a, koji je trenutno 99. na ATP listi. Biće ovo prvi duel Đokovića i Wu-a na ATP turniru. Ukoliko pobedi Kineza, Srbin će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Ugo Gaston iz Francuske ili Stefanos Tsitsipas iz Grčke. Nući u nastavku.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

Nastavljamo dalje, pratite Zujenje, Zujimo zajedno sve do 14.00. Da li ste znali da postoji jezero koje izgleda kao da je nacrtano četkicom? U Kanadi se nalazi neobično Spotted Lake. Tokom leta voda isparava, a minerali ostaju na površini stvarajući stotine šarenih krugova različitih veličina. Iz vazduha izgleda kao ogromna umetnička slika.

Domorodački narodi vekovima su verovali da ovo jezero poseduje lekovita svojstva i smatrali su ga svetim mestom. Đorđi, u nastavku i kraj, ne menjajte frekvencije.

0: godina prođe.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Čidirit again, bili su Tajla i Zara Larson. 13 časova, 40 minuta, pratite zujanje sve do 14.00. Da još jednom i u ovom satu skoknemo do prelaza, malo su se stvari promenile na prelazu Jarinje i na ulazu i na izlazu, čeka se do nekih 45 minuta. Prelaz Merdare trenutno nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, tako je i na ostalim prelazima. Ja vam naravno želim srećan put i obratite pažnju na sve saobraćajne propise.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Proprio con band i Libero. 13 je časova 51 minut, što znači da lagano današnje izdanje Zujanja privodimo kraju. Naravno da naše druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 16.00, a ono što sledi u narednih 120 minuta ili 2 sata jeste muzika po vašem izboru. Naravno, sledi nam emisija 30 naših, čitavih 2 sata kao što sam i rekao, a vi imate priliku da se javljate, pozdravite nekoga i čujete svoju omiljenu numeru. Krećemo za nekih 6 ili 7 minuta, zato ne menjajte frekvencije, a za kraj današnjeg izdanja Zujanja, Bijelo dugme i Ne spavaj mala moja, muzika dok svira.

Evo nas, ponovo smo zajedno, 14 časova i 3 minuta, kao što sam i obećao, sledi emisija 30 naših. E sad, ukoliko želite nešto da čujete, ima sasvim dovoljno vremena, nekih 120 minuta ili 2 sata za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Za sam početak slušamo Guns N' Roses i You Could Be Mine, a onda i ZZ Top Legs. 049 950 951, ukoliko želite nešto da čujete ili pozdravite nekoga.

Upravo smo slušali ZZ Top i njihova veliki hit Legs. Nastavljamo dalje u istom ili sličnom ritmu. Slušamo Dorse i njihov veliki hit Light My Fire, a onda i Billy Idol, White Wedding. 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete pored Viber aplikacije, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram Radio KFOR Srpski.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

nastavljamo dalje. Veliki pozdrav ide za Mariju. Slušamo Pink Floyd, Another Brick in the Wall, a onda i Animals i Don't Let Me Be Misunderstood. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Bili su to Animals i nastavljamo dalje Dire Straits, Sultans of Swing, a onda i Scorpions, Please Send Me an Angel, 049-950-951, Viber aplikacija, a što se tiče tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Ajde da čujemo kakve su vaše muzičke želje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Nastavljamo dalje, upravo smo slušali Scorpionse i Send Me An Angel. Nastavljamo dalje u ritmu, u istom ritmu. Na vama je samo da se javite ukoliko želite nešto da čujete. Metallica u nastavku, Turn the Page. 049-950-951. Tu su naravno i Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Upravo smo slušali White Snake i Too Many Tears. Nastavljamo dalje, 14:55, što znači da smo negde otprilike na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših. Na svu sreću imamo još dosta vremena, tačnije još čitavih sat vremena za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Veliki pozdrav ide za Anu, Anu Štajdohar slušamo u nastavku i Lili Hip 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

Bio je to Delarno Band i Treći svet, 15 časova, 5 minuta, evo nas i u drugom satu emisije 30 naših. Sve ostaje isto, kontakti ostaju isti, na vama je samo da se javljate ukoliko želite nešto da čujete. Pozdravite za Damjana, slušamo Azru i njihov veliki hit Kad se misli poklope, a onda i Bajaga u koži krokodila 049 950 951.

U koži krokodila, prvo smo slušali Bajagu, nastavljamo dalje, 049-950-9251, EKV i Sunshine u nastavku, Misli mene gone, veliki pozdrav ide za Dejana, a onda slušamo i Disciplinu kičme, neukusu treba reći ne.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Neukusu treba reći ne, upravo smo slušali Disciplinu kičme. Nastavljamo dalje, 15 časova 24 minuta, još nekih 20-25 minuta nam je ostalo za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Pozdravite za Emu, slušamo Elemental i Nešto glasno, a onda i Generacija 5, Umoran od svega.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

Bila je to generacija 5. I umoran od svega, nije daleko od istine, ali u svakom slučaju nastavljamo dalje. Haustor u nastavku i njihov veliki hit Shane, a onda i hladno pivo, nije sve tako sivo. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, nije nam ostalo još mnogo vremena, još nekih 15-20 minuta do samog kraja.

0: stari im parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.
1: This is Radio K4, your station.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde!
6: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad imaš kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Naših 30 za vaše veselo popodne.
10: Radio K4.
11: Radio K4.
10: Where the party never stops.
11: Where the party never stops.

Nije sve tako sivo, upravo smo slušali Hladno pivo. 15 časova 43 minuta, lagano se bližimo i samom kraju. Imamo još nekih desetak minuta otprilike za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Pozdravite za Milicu, slušamo Majke i Teške boje. A onda i Lebi Sol, Čuvam noć od budnih. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, iskoristite ovo preostalo vreme.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bili su to Lebi Sol i Čuvam noć od budnih. 15:53, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada je emisija 30 naših u pitanju. Od mene naravno veliki pozdrav i savjet da ostanete u Stalase K4 radija. Ostao sam dužan i dva pozdrava. Pozdrav ide za Mašu i Anu. I još jednom hvala svima koji su se javljali. Jako brzo na mom mjestu dolazi Bojan, družit ćete se na samom početku u novom izdanju emisije Mim po Mim, a druženje sa njim traje sve do 20 večeras. Još jednom od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom za sam kraj našeg druženja, ritam nereda i put beznađa. Ćao!

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

Dobar dan i dobrodošli, 16 sati 3 minuta, moje ime je Bojana, vi ste na talasima K4 Radija. U naredna 4 sata bit ću sa vama, najprije se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim, gde umjesto vas listamo društvene mreže. Zatim od 17 sati krećemo sa emisijom Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Od 18 sati startuju novi singlovi, od 19 sati gluvarenje. U sve pomenuto prati nas odlična muzika na talasima K4 Radija. I sada ja da ne bi puno pričao, evo za početak odma prvog mima. Kaže, danas svi slikaju more, bazen, reke, a ja, jadnica na poslu, mogu da slikam samo čašu vode. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

Nastavljamo sa mimovanjem. Kaže, jedva čekam da se osamostalim, pa kad mi roditelji dođu u goste, kažem, dok ste pod mojim krovom, bit će kako ja kažem. Kaže, napolju je predivno ako si solarna ploča jedino. Ako vi imate neki zanimljivi smešni mim, možete to podeliti sa nama. Pišite nam na 049 950 951.

0: opomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: На Таласима Кейфо Радио слушате ново издание емисије Мим по Мим. Каже, мене мачка када види стани гледа у мене, каже, ајде прођи баксузе. Зове жена мужа на телефон и пита га, дали можеш да причаш, могу, рече он, е онда слушај, настави супруга.
1: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the heels, break out the dress. As beautiful as when we first met.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvorit.

Kaže, ko nije putovao sa decom na odmor i preživeo, jesmo li stigli na svakih 45 sekundi na plus 45 stepeni, taj još uvek živi u zabludi da je strpljiva osoba. Kaže, zubar hoće da mi izvadi živac, pa druže, to je jedini koji mi je ostao na telu.

Kaže, sokovnik je sprava koja stoji negde u kuhinji i ne koristi se jer se zbog dve čaše soka pere 4 dana. Ima istine. Kaže, kume, što obrisa poruku, pa hteo sam, kume, da te pitam ako imaš neke pare na zajam. Kaže, obriši opet i ovu poruku slobodno.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

kaže, ako ostavite svaki dan 2000 evra sa strane za 2 meseca, uštedit ćete za stan. Dolazi ono doba godine kada je greota provoditi vreme na poslu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4. Radio K4.

A u nastavku Greatest Hits slušamo još tri velika hita. Počinjemo sa pesmom Rebel Yell koju izvodi Billy Idol. Pesma koja se pojavila 1983. godine i vrlo brzo postala jedna od najvećih rock hitova decenije. A Billy Idol je spojio energiju punk roka i komercijalnog pop zvuka. Odmah zatim slušamo i grupu Queen i pesmu Who Wants to You Live Forever. Pesmu iz 1986. godine. Inače, Brian May je napisao ovu emotivnu baladu, dok se ova balada smatra jednom od najlepših pesama grupa Queen. I u ovom bloku slušamo i sastav Kim Wilde i numeru You Keep Me Handing On.

pesma na iz 1986. godine, Kim Wilde je pretvorilo ovu pesmu u slow klasik i energičnu pop rock numeru.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: K4. Top 10 najpopularniji na K4 radiju.
1: Tačno je 18 sati, vreme je za nove hitove na talasima K4 radija. Odmah na startu slušamo dve numere, počinjemo sa sastavom At Heart i numera Say It, nova pesma grupe At Heart donosi modern zvuk pun energije i zaraznog ritma, refren se brzo pamti, cela numera nosi pozitivnu i optimističnu atmosferu. Odmah zatim tu je i sastav Exfel Fit Bond u pesmi Waterfall Tends in You On. U pitanju je klubski zvuk po kojem je postao poznat ovaj sastav širom sveta, na emotivni vokal odlično je se upotpunjuje snažnom elektronskom produkcijom.

A u nastavku novih singlova slušamo da pesmu Bizarre RTP Music Session 66 koju izvodi Bizarre RTP Mike Towers. Još jedno izdanje čuvene serije donosi spoj latino ritma i modernog rap zvuka, a pesma je već privukla veliku pažnju fanova širom sveta. Odmah zatim ide i Devido i GLCJ u pesmi I Know Who I Be. Ova pesma nosi snažnu poruku o samopouzdanju i sjajnosti uprkos izazovima. Zarazan ritam čini je odličnim izborom za letnje playliste.

U nastavku new singla slušamo jednu zanimljivu pesmu koja nosi naziv Shane. U pitanju su izvođači Hugel, French Montana, David Guetta i Adam Martin. Četiri različita muzička stila spojila su se u jednu plesnu numeru, a Shane je stvorena za leto i velike festivale. Odmah zatim ide i Katy Perry i Watches Burn. Katy donosi moćnu pop numeru sa snažnom emotivnom porukom, a kroz upečatljiv refren govori o zatvaranju jednog životnog poglavlja. U ovom bloku bit će i treća numera Madone i Erika the Architect na Super Platinum. Madonna spaja elektronsku muziku sa hip-hop elementima u još jednoj originalnoj produkciji. Inače, pesma zvuči moderno i veoma sveže.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

U nastavku novih singlova slušamo još tri numere. Krećemo sa sastavom Muse i Nelly Golding sa pesmom Hush. Muse donosi nešto nežni zvuk nego što smo navikli da čujemo od ovog benda. Na Eli svojim vokalom unosi posebnu atmosferu, emociju. Pesma Hush je spoj rock energije i modernog pop senzibiliteta. Onda zatim ide i Peggy Goo and Ida Starr u pesmi Woman. Peggy nastavlja da osvaja publiku svojim prepoznatljivim house zvukom, dok Ira dodatno napro popa energiju i ubacuje i upečatljiv vokal. I u ovom bloku tu je i treća pesma koju izvodi na Samber, na My Body Is Ready. Samber donosi emotivnu numeru koja govori o nesigurnosti, ličnim preispitivanjima.

0: Spremi se za najnovije hitove sveta.
1: New Singles donosi ti sve najpopularnije pesme svakog petka od 18.00 do 19.00.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.

19 sati, 3 minuta, u nastavku još sat vremena družimo se kroz novo izdanje emisije Gluvarenje. Sat vremena lagane opuštujuće teme za savršen kraj onog, ovog radnog dana, verujem za mnoge od vas i ove radne nedelje. Malo o sportu, mnogo show bizu i svetu poznatih, bit će tu i koja je zanimljivost i tako dalje, a pre svega odlična muzika na šta smo vas i navikli. Krećemo sa Senidom, odmah zatim slede i podaci o vremenu. Dobrodošli još jednom, počinje Gluvarenje.

od nedelje i ponedeljka još toplije sa dnevnim temperaturama na oko 35 stepeni. Pravo letnje vreme, nema šta, kukali smo, bilo je kiše, bilo je promenjivo, hladno, evo konačno imamo lepo vreme i treba se radovati tome.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

A nova pesma Aleksandre Prijović, Ka baba, za kratko vreme osvojila je publiku, ali se osim o muzici mnogo govori o njenom stylingu u spotu. Najviše pažnje privukla je luksuzna haljina vredna čak 6430 evra. Reč je o kreaciji modnog benda Di Pezza, poznatog po takozvanom dizajnu koji stvara efekat odeće prelivene vodom, a ovaj brend nose brojne svetske zvezde, a modeli su viđeni i na Met Gali. Podsjetimo, Ka baba je jedna od pesama sa novog albuma Bol i alkohol, koji je već za nekoliko dana osvojio milionske preglede na digitalnim platformama. Da budem iskren, ja ovaj spot nisam gledao, ali posle ovog odgledat ću.

19:50 i stigli smo do kraja gluvarenja i svega onoga što čini live program na talasima KFO radija za danas. U nastavku programa na 96,6 tokom noći pa sve do sutra ujutru, odličan izbor muzike. A sutra od 8 sati jutarnji program Buđenje, vikend izdanje, sa vama biće koleginica Ivana i moja malenkost Bojan. Ja vas ovde pozdravljam i želim ugodnu noć. Čujemo se.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966. London.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovdje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

said.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeats zvuku.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

0: delujući nepristrasno kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju. Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: let me go.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

said, can you feel it?

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Number one. Number one. Number one. Music station.